tau lo e ki tato. Ya, kata ki taki no ki la ki tato he ki tau. Tato ka ifo ma ki tau. Te tua ta mato ta mana i te langi. O koe ho hea tua e tumu i te alofa. O koe ho hea tua e moni ma taka maoni i te alofa o koe. O te alofa o koe te nei na na leo leo ma pui pui malu ai ki mātou tangata tokalau. Ma te afiafi u te nā sā ko te kātu. Ko pā mai ki te afiafi u te sā tēnei. Pako e tai. He ki tia kina e tuku nā fōngia e ki mātou e koe si atua. Na iei koe o mātou taftau. Na fasoso ani mai koe nā mea umalawa na iei ki mātou. Aka maala malama mai e koe o mātou a wala pukono ku mātou mata ina mea ne kila ki mātou ki ina mea na e waki e ki mātou mana mea na e fai e ki mātou na iei lawa koe ki mātou liki. O ki ngā e ki kila ai e ki mātou ki te moni matoka maori. Ta Yesu koe koto mātou leo leo mā moe. Na ke leo leoa, na ke pui ui malu mai ya ki mātou tangata toke lau e koe. Wako na hai ki mātou, ko hai ki mātou. Ko alofa mai e koe ki mātou. Ko ki mātou ni tangata e lahi ki hei whakalongu me te hui staki ki ta koe. Ako te alofa o koe, na ufitia hai ki mātou, na whakateka kehe ai, ni anu mātou whakalongu a tā, na te pui pui maru mai ki mātou. E nei kua mahai e ki mātou pot poto i te awhiahu i te nei. Mahi ki atua i te mātou hako hektai lahi ki te koe. Wa e moni mate hoka maoni i te alofa o koe ma. E a lei o koe ki o mātou tāta toka lau. Hako hektai lahi. E wa kokoro he tua e tu mui te alofa. O te roku ki mātou ki te mālosi mai a te koe. Nā e whitau ia ki mātou nā e whea ngai ki mātou mara ngā luenga. Nā alo ni mena e whea lema ki mātou te wai aheo kātoa. Kona ko tēnui mālosi wakane hea ki mālosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngā luenga. Ai longa nai hoi e mātou whakauna. Ona ko te moni o koe. Te moni o te nei mālosi te nāna maua i ki mātou. Te so ta kinga fiu fiu ma koe. Ko te siri siri kese o te alofo o koe ki lungua ki o mātou o tangata tokarau. O te hoki te alofo o koe ki a mātou whanau. I te whiangai pia ki lātou. Mahala tō a koa konga. I tēnei wai teimi. I te whainga tā ki o ranga o pāki e. O ko te lau lai. Kai hau koe tā Yesu. E te lau ki e liu leo ma te pui puia. A mātou whanau. O ki atu ki e te poto ma te mārosi mai a te koe. Te whea ngai e ki lātou. Mahala tō ma tā kupu. Ia tēnei wai teimi hoki i koe. Te whia a kāmatangi hoki nā sukenga mana a. Ori tu waitengi tēnei, waitengi ku whainga tā. Aka maa rosi e tue koe ki lātou e tusai. Ma te whea ngai o ki lātou ma lātou a koa konga. E te tuara mātou ta mana. Aka tūmu ngai ki mātou ti whi le mu moni o koe. E la ngora e o mātou ta ngata. O koe ko hea tua. E he mohai na ke tia kina pe tuku la fōngia. Kureko he tua e hoka na ngulanga ma haka moe moe a mātou me hoi kie. I sose me hoi e ki mātou. E ki kila pe ki mātou. Ke te koe tō mātou liki. Kso swani mai ki ki mātou. I te afia fio ki tēnei. E kupu hoki ka takita kina hai ki mātou te afia fio tēnei. Aka mole mole ko te angana pa ia. E ole atu au maka mole mole atu au.